0: tararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bylabil, bylabil, bylabil, CZ.
1: Fajn rádio.